0: تختشي
1: ويا كنا سوي سوي سوي فرنكولا هذه الخانة ورو كنا بس ايام نادي بهار ما شاء الله ده نظرة ماشي ده فرنكول ناي سونغ اور تا پدوار لسي سلامينا اور دير جوتا مننا اوكي دا وڑا جلکي اور سي جيمس دي بھائی سي فرحان آواز پر شوچے يا ټول شوچے بیا ټول شو په خيستوي او فرحان آواز ډیر خيستا دي ماشاء الله اوه پای کې کائنات فاطمه لنډي ونا اوه هاي منا دې کې شکريا دې کې دا شان دې فیډ بیک کولای جو جهان مننه.